0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: How I love a glass of beer.
2: Beer!
1: Beer goes very good with beer.
2: Beer!

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Hello baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.